chom jaman minute jaman tetelna ma ba fa kama dina pichil kato tanani larzaye ko gugut kino wa ma walel tikina do madina fulum mbare izama kapera jo chat bay marsel ma ako yino biyan tanani ya badjala to ba me fa ko pelion ko ne dans la me ka bay jing ba wiya ko biyan tanani te yar jon te no te ma yen fali bu bachel na ga jon dika fa ma pum ya sane bo je te a jon dana jama to gwa mabe je fin memo pa ma nagnyo e dar chom samedi fa ko da biyama kundul ko dagi jon tegn ba in bu ba shey ma shu jenor gwan jama gwa tri ya ka de jama gwa na jama sai ah monsieur shu jenor gwan jama sai ka in fali bu mai na ga jon dika fare ma na lufa pam pu ma shi bu sane mana yi zana far bu cham cham puli ke ya la ne ki ko de ma bu won ma dina projet agro business production de bu fali fa pam pu de ma agri de ma dina maji ma gloire a ko fa a fa pa san zana ka na da fali yabe murcum ta nan miwo choyi mur kun ga ga da an yi zaman min nan ta fa ban karta nan yi wa ga zama suya ne yala mun ba ba mu ta bambila ka zama kem na fa mai kin mu ga ba mu ta fin van mu jo na ga lo fere ma yo oyen je ma dine globe bebe jovial globe bebe jovial te kina maison ma entrepreneur ma madina darivan ga ko da tum samedi fakon jamena yo dans la conférence de bas ka ka fak da be madina musal ko ma kalpel be ma li ache maman et pano bebe man be jamsu te da be na ma li ma far be tala ko yela bo gro be ma li aye docteur professeur Riopo mbay bambay yo ako ye kalper ba ka fa na bo mai mo ju bo mo dan na fali bo ma yin mo ya ni bili ha ka bian ni ko a fi ka mari ko fale mata pulum pulum pulum pulum pulum bo kana ai ka ba zo na ko gura bo ma su de ka ma kun be ka ya ma na ma lan yu bo yo fin ma ye da na gnyo fin ha bo gamno cham da su ya ban su ya ba so je mi wa bo pi ba wala mo bo wa ba kan ko ma kin mu giya ma ro ma gam ko yon ko pa choma ki ma de mo so jom so on veji aba sa ya ba de pram no ka be ya ne o do mo ita fo en professeur ma dina bambayo ka mo ma lu fer ma te pulum pulum da ga bil bon ha ma bien ra no ma wo yel an ya pa swai ko ma ki kin be na san wo to na san tu mi na san tu mi jo vara vara vara vara ma wo be a su fu moni a su fu bale ko ka ma wo la vela ma bien vela ka ya pa swai gonga mi be a fi na bu ma te pulum pulum pulum pulum mulu ko lebo agbajol pujil bano yo maro dan bu fa bambay bu fa kade ya president ma wo ma ma ma woni madu madina kadija betel asabala ma fa ko ma dina fa ya fa pam pu mazab pa ta gbel ma dina digel fa bu tshu parusement pa na ma fa bu tshu na bu mai mo jong bu fa ko ya ma dina fa yi mo sha fa bo yi mo sha wa bo ko afwa madu wa fa fa ren za zan jibla pali fo fon mai zan ki mo ka ra bo bar dol bno yi shebe ko na yi wo be a bu gamno cham jardin jama jama ren te ter mai yi mo chaque so ma tuf dagbel ma dina choma dina kirdi ma dagbel jardin kap kap jamana te tilie ma wi ma chaque ba ma le jardin no go ma la dabno je ma la fini dan ma sanga jombo ma regrand tu ma gen yiron so ma no ba fa ko sanyo ma le piano ko bu dan aga jombo ma don yi ba ya fa kai gabi lu zabo ko fa san ka go foluma te kin zama kin mo le ba nya ka ba zo zadan ma kara bay fu bu ka kan ya zaba me mon opjo avec conseil national ma affaire islamique za loi du père mohamadou yo te show la rapnya na ka pa to du père ka du père bu ta ba du bu ma dina maulud ma yom fu bu bo je bu fin bu bien mohamed bu bien mohamed yo ya ba jon program mosquée ma roi faisal fa kan jamina yo pa kapela e ma conseil national de affaire islamique cheikh abdadaim abdalla awa Ousmane ko di za jipe mamu don kam fur bu za nana yi makar be jon finya ka bu a fa sai mana akugba.